0: gerne es bude mach, den du angst gein ke machtem. Tigen chest for kulle holn, magal warach. Ja wis ne wie min jegn na ne wie. Bar ani mo kta higum. Ni miarl go ni. Ach de bun hin as gern ho ma hada, da das no nach landes.
1: Kaden tu lesn is es te negn na ne wie.
0: Go bei out. Ja da har old din du. Kapum. Ages dinen. Sar ten che mach ages. Ame ji mach di an hat zun din du. Da sta ho ti de khim bo ni le. Go bei out rolis. Ti han mach ages. Khir. Ach ni tas kat Madrid ni at fo de bun din du. Kai mi an ha ginger da han.
1: Dir fa go home, lest dir fa.
0: Der im gminik.
1: Ages tegen.
0: Tegen che ja. Ach ni recht ja wale um. Mar da han fo go mi.
1: Na shana fo andin is wieder, mal gwal no bi lor di shuda shmadara.
0: Yer wishi ndia na fiat na rola, tsvo go mi khana ga. Tsolim gra kriko na na da be la na kha vadar yomar. Na sviku.
1: Ketrun to ba.
0: Yer shani yer men go vadar ko mar khridi shi sve uje.
1: Ba.
0: Ya shani ro gra al fe buni. Akhm ba shi bisi go makhn madra buni. Vis.
1: Khana sa buni to madra bekel.
0: Aka hatu ei weh gut, noch leo alo, agas eich maad on deo fuer dit gooni, digim tu. O e ha gore du erich nacht lach dir dit.
1: Ka dir fa lesch, kein tol?
0: Aka zun, nere reiche, an zun aishi nisch, digim tu, gemesh a tos nur wehe nacht, nisch maat ach diop scher, amar bin cha blahid hau, so wusses sili sier, so kam man hoch seh hon. Ach, skumma e, bun fa er, hun zun. Wa an mecha eda uri gach, ta kriuken a bin, vian wadri zu dungum, ser kuplik a unikum. Ab ich schon gemacht, hat nicht umgeschlagen, hat gesagt.
1: Madre, du bist bauen, ne?
0: Ja, nicht umgeschlagen, hat nicht gesagt, du hast dich nicht mehr, du hast dich in Madrid und Bar, ne? Die Madre gebaut, aber sie mit, sie hat sich in der Kau, wo man hieß, wo man die hieß. Aber sie hat der Bohr, wo sie was, wo sie stach, stach, stach, stach, stach, stach, stach, stach, stach, stach, stach, stach, stach, stach, stach, stach, stach, stach, stach, stach, stach, stach, stach, stach, stach, stach, stach, stach, stach, Agus bhí sé anín sé tú sé de gúni. A mo bhí híd, stí gynna ach leat chú tí gáin rysi. Mis vidr stáil vôr tí is vôinam ba. Tí sé gynna nátu dohána na gulú tí bagadl trastan na hú. Min dél gynna mi gymad rysi is vôm vôhá. Hók sé mach mo chú téni mach a stok sé anín dyn mohr. Gana an dyn ar áleis. I mewri gysin. Ach, níra mea vádra chó malé sé vôinam. Rúhun gudáka tsungi hosí bauta madra bují. Lí sé gama.
1: Han inte ännu där inne stäsa har jag mat skier när vi inte har vunna på nu.
0: Vad ska jag mat last gör dit? Fackle. Men det är inte fackle jag går till så det inte har jag ett jävla ord du hör jag det så det inte. Men jag går bli vad kan ni faun kan jag bli. Agas kan du en dröja alla hur det så det inte. Jag mat last gör dit kriga rejse sen är så snart galete. Och blir en gille mach, jag ska magle or där.
1: Vill jag hur jag gott sen när madra ma har bytt när fa ha un va.
0: Jag vill ach hur i van. Han klipp så kus mach klan på utach var ni ut med. Vi var ju en kurs gar i gum vi ge madra vi gum hen. Vi det fasta så gas den där la klan va hur jag hur ni mach jag han va jag vi ni gat ju allt in på din du. Jag när det syn klan kräsa under sen. Digin tu e fairum de utum hani kred me uriga agis de bi ye me uriga
1: kashala khaw na
0: ha ha kred la khaw de hani fi hantrum hi digin tu ya kadabi sinyanu ma de siklon tu agis kinyana gairdu nyan gairdu swar wiri ugum ah na ni ya khor ye ligum ay
1: tut faili da ma kha da hule wa da wala na khawun bana khur ya
0: ta kuduku bridi shay shindesh tan tiadan ni se lehni kuna jeli Brydis jag i sin dess. Agas bägit. Det gäller. Ta klan. Han må djau. Ni gör fan i hår klan. Ta klan. Han må si djau nu om det. Kjau nu. Han må kjau nu. Kjau nu. Kjau nu.
1: Vad har ni gist att lätt mars ner radio. Ni sa gå klan.
0: Ta.
1: Vad ska
0: du ni Ni är den källan. Han var satt jag dog. Ach. Vi sen kjau nu kort. Vi må din tyst. Alla skrämma. Jag var. Jag var en ny hår. Kjau nu. Kjau nu. Kjau nu. Bara där med gair gång innan han gair bynn mar. Jag rann mun djava fadam en till kläklan. Madre iska hem djar och kim på.
1: Skriven där isen.
0: Jag rann kik. Jag gick sig gick då.
1: Har vi kvinn, vill jag inte höra mig när jag kan ha gått berlåft och lär madre i?
0: Välja stå ha.

Ända mig gör jag nyss då till om du kurar mig. Ni lånet att putta gå ärberg. Ett av sin natt i Wilshire. Men jag lär en Cyprus är så hårt. Avrån det vintet händer. Cyprus är hårt till och vinna borta. Vid gärna nere till Cyprus. Vet du ta mig fan.

som är oran kom Michael Verkle och andra tror jag gav väl Verkle. Kom så så nitte karhado oran en fråga och så där han gick fråga stärkste tag vi tror är dig gemert harti Bertses mantra hard kan vara något gus den nu klinik kan lilla. Agus färast norrjord till lotis och oran flartig packy flarty. Vi är nu hamnat vi shoppa ginchen shoppa grio eller allt stäcka hon. Han gick fråga så stäcka hur ibuggas när så åul fråga allt där skön kärrakup i nio gus skördermåg. Han gick så stäcka dist skördermåg dist ägus. Tors Michael och Felipe och Mahagin så stäcka dist så ni fråga kärta tanfarbe. Och då gick inte heller. Så kom sen tåran på er enskild.